0: Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turchia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linia de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana.
1: Gusturile străzii.

Dragi ascultători, astăzi vă vom prezenta un preparat culinar al cărui origine, potrivit tradiției, datează dinainte de era noastră. Această delicatesă care și-a păstrat caracterul autentic până în zilele noastre a reușit să se adapteze ritmului alert al lumii moderne. În cadrul emisiunii noastre ne propunem să vă prezentăm preparatele culinare turcești, rapide, dar la fel de savuroase. În meniul de astăzi, çiğ köfte. În primul rând am dorit să vorbim despre ce este de fapt çiğ köfte. Totuși trebuie să facem distincția aici, preparatul çiğ köfte tradițional cu carne și çiğ köfte fără carne, pe care îl putem considera o delicatesă de stradă. Când vine vorba de çiğ köfte cu carne, primul lucru care ne vine în minte este provincia Şanlıurfa, care este de asemenea patria ardeiului iute turcesc numit isot, ingredientul indispensabil al çiğ köfte. Çiğ köfte fără carne însă este asociat cu provincia Adıyaman. Oficiul turc de brevete și mărci a înregistrat în anul 2009 çiğ köfte cu carne pe numele provinciei Şanlıurfa, iar în 2018 çiğ köfte fără carne pe numele provinciei Adıyaman. Pe lângă aceasta, preparatul nu lipsește nici de pe mesele din multe dintre provinciile noastre, precum Adana, Gaziantep și Diyarbakır. Pe scurt, putem spune că adevărata patrie a çiğ köfte este sud-estul Anatoliei. Din punct de vedere etimologic, cuvântul çiğ provine din cuvântul yık, din turca veche, și înseamnă nepreparat crud. Köfte, pe de altă parte, provine din cuvântul persan kufte și înseamnă bătut, zdrobit. Chiar și combinarea acestor cuvinte oferă o idee generală despre çiğ köfte. În sensul tradițional, prepararea çiğ köfte necesită destul de mult efort. Bulgurul, isotul, carnea tocată, pasta de roșii, ceapa, pătrunjelul și diverse condimente sunt puse într-o tavă rotundă cu suprafața striată. Toate ingredientele sunt frământate cu grijă, fără a fi supuse vreunui tratament termic extern. Da, ați auzit bine, çiğ köfte nu se gătește. Totuși se frământă atât de intens încât datorită căldurii mâinilor care frământă compoziția și a suprafeței striate a tăvei, capătă o consistență ca și cum ar fi fost gătit. De aceea, faptul că tava este striată este foarte important. După ce procesul de frământare este finalizat și se obține consistența potrivită, se modelează cu mâna. Se ia o mână de aluat și se strânge ușor în pumn. Se dă o formă subțire și lungă de chifteluță pe care se văd amprentele degetelor. Aceasta este forma cea mai cunoscută, dar poate varia de la o regiune la alta. Se poate servi cu frunze de salată sau cu pâine la vaș proaspătă. Desigur, pentru un rezultat bun sunt necesare mâini pricepute și ingrediente de calitate. Çiğ köfte cu carne nu trebuie lăsate mai mult de o zi, dar fiți siguri, de obicei nu rămâne nimic. Çiğ köfte cu carne se consumă de obicei ca aperitiv și se prepară pentru a crește pofta de mâncare. Scopul nu este de a sătura. Se consumă în cadrul serilor tradiționale sau în familie și în timp a devenit un simbol al unității, al distracției și al conversației. Acest lucru se poate observa și în timpul preparării. Un grup de oameni se adună, unul dintre ei se așează în genunchi pe o pânză întinsă pe jos și începe să frământe çiğ köfte. Frământă ingredientele din tavă folosindu-se de propria greutate corporală. Cineva care stă alături ajută, adaugă apă în aluat când este nevoie, șterge sudoarea de pe frunte sau dă apă. Ceilalți stau la vorbă și așteaptă cu nerăbdare çiğ köfte. Deoarece necesită un proces îndelungat de frământare și trebuie consumate în scurt timp, comercializarea çiğ köfte cu carne a fost interzisă de către Ministerul Sănătății din Turcie în anul 2001. Din acest motiv, în prezent sunt consumate mai mult în mediul casnic. Acum vine rândul çiğ köfte fără carne, pe care le-am putea numi delicatese de stradă. Le-am putea numi și çiğ köfte de nouă generație. După cum sugerează și numele, aluatul nu conține carne. În locul cărnii se folosește exclusiv bulgur. Preparatul se poate cumpăra sub formă de rulouri învelite în lipie sau în porții. Adevărații iubitori de çiğ köfte pot prefera varianta cu carne, însă çiğ köfte fără carne au și ele avantaje importante. Ca delicatese de stradă sunt mai ieftine, mai accesibile și au un gust destul de apropiat de original.
De asemenea, datorită variantei vegetariene, tradiția cei chiofte rămâne vie, fiind consumate cu tot mai multă plăcere și în afara Turciei. Și la final am dorit să vă povestim istoria apariției acestui

0: acestui preparat. Conform legendei, acum aproximativ 4.000 de ani, regele Nimrod, care domnea în sud-estul Anatoliei, a hotărât să-l arde pe profetul Avram pentru că acesta credea într-un singur Dumnezeu. Prin ordinul dat poporului său, el a adunat toți copacii și lemnele din regat într-o piață mare. În case nu mai rămăsese lemne pentru gătit și a fost interzisă aprinderea focului. În acele zile, un vânător, neștiind ce se întâmplă, a adus acasă animalul pe care îl vânase. Deoarece era interzis să se aprindă focul, soția vânătorului a zdrobit carnea cu o piatră până aceasta devenise foarte fină. A adăugat bulgur, ardei și sare și a frământat-o. Potrivit legendei, cei căfte au fost preparate pentru prima dată de acest vânător și familia sa și au ajuns până în zilele noastre din perioada lui Avram. Nu știm dacă istoria este adevărată, dar este cert că atât cei căfte cu carne, cât și cele fără carne, sunt foarte gustoase. Dacă vă veți afla vreodată în Turcia, vă recomandăm neapărat să le încercați. Să vă urăm poftă bună dinainte ca să se împlinească!
1: Gusturile străzii.

Există anumite preparate a căror valoare nu se ascunde doar în gustul lor, ci și în modul în care sunt pregătite. Când ajung pe masă, pot fi consumate în câteva minute, dar mâinile celor care le-au pregătit au muncit ore întregi. Clepe sau colțunașii bosniaci este tocmai un astfel de preparat. În Bosnia, când se spune clepe, oamenilor nu le vine în minte doar o rețetă. Le vine în minte diminețile de sărbătoare, le vine în minte mesele familiale aglomerate, le vine în minte sunetele care se aud din bucătărie, aluatul întins și oamenii adunați în jurul aceleiași mese. Pentru că clepe nu este de cele mai multe ori un fel de mâncare pregătit de o singură persoană. Cineva întinde aluatul, cineva pregătește umplutura, unul taie pătrățelele, altcineva le modelează. Și în final, rezultatul nu este doar o mâncare, ci o amintire a timpului petrecut împreună. De aceea, în bucătărie bosniacă, clepe nu este doar o mâncare sățioasă, ci și o parte a tradiției familiale. Bine ați venit la noua ediție culinară din cuptorul Bosniei. Astăzi vorbim despre una dintre cele mai îndrăgite și cele mai vechi mâncăruri din bucătărie bosniacă, clepe. Istoria colțunașilor tradiționali bosniaci s-a conturat în cadrul lungului parcurs cultural al Balcanilor. Mulți istorici susțin că originile lor se bazează pe tradiția produselor din aluat, care a ajuns în regiune în perioada otomană. Din punct de vedere al formei și al modului de preparare, asemănarea cu mantăi din bucătăria turcă este evidentă. Cu toate acestea, de-a lungul secolelor, clepe și-a dobândit un caracter propriu în Bosnia. Colțunașii în stil bosniac sunt de obicei mai mari. Umplutura este mai pronunțată, de cele mai multe ori se toarnă iaurt cu usturoi deasupra. În unele regiuni se adaugă și unt încins. Fiecare familie aduce mici modificări rețetei. Unele familii folosesc mai multă ceapă, altele pun puțin mai mult piper negru, alții pregătesc iaurtul mai dens. Dar există un element comun în toate rețetele, aluatul întins subțire și umplutura pregătită echilibrat. Pentru colțunași delicioși, nici aluatul, nici carnea nu trebuie să domine. La fiecare înghițitură, ambele trebuie să se simtă în armonie. De aceea, prepararea colțunașilor nu este doar o simplă activitate culinară, ci și o adevărată artă. Există o poveste veche care se spune în Bosnia. O bunică care locuia în apropiere de Konjic își aduna nepoții în bucătărie în ajunul fiecărei sărbători. Așeza o scândură mare pe masă, pregătea făină și le dădea fiecăruia o sarcină. Un nepot întindea aluatul, altul îl tăia în pătrate, altul punea umplutura. Cel mai mic nepot era însă însărcinat să închidă colțurile. Într-o zi, unul dintre nepoți a întrebat cu curiozitate: "Bunica, care este secretul colțunașilor buni?" Copiii se așteptau la o rețetă lungă, dar bunica doar a zâmbit. "Nu este carne din interior," a spus ea. Copiii au rămas uimiți. "Iaurtul? Nu. Untul? Nu." În cele din urmă, bunica a răspuns astfel: "Secretul colțunașilor delicioși este să nu uiți cu cine le-ai făcut." În acea zi, copiii nu au înțeles pe deplin acest răspuns, dar au trecut anii, nepoții au crescut, s-au mutat în orașe diferite și au întemeiat propriile familii. Și de fiecare dată, când pregăteau clepe de sărbători, își aminteau aceleași cuvinte, pentru că adevărata valoare a unor mâncăruri nu constă în rețetele lor, ci în amintirile care se adună în jurul lor. Ingredientele necesare pentru clepe în stil tradițional bosniac sunt următoarele. Pentru aluat avem nevoie de 500 de grame de făină, un ou, aproximativ 200 de mililitri de apă, un vârf de sare. Pentru umplutură vom lua 300 de grame de carne de vită tocată, o ceapă uscată, sare și piper negru, iar pentru sos 400 de grame de iaurt, 2 căței de usturoi,
puțin unt. Pregătirea începe cu frământarea aluatului. Se amestecă făina, ouul, apa și sarea până se obține un aluat moale, dar elastic. Aluatul se lasă să se odihnească o vreme. Între timp se pregătește umplutura. Ceapa se taie foarte mărunt și se amestecă cu carne tocată. Se adaugă sare și piper negru. În unele gospodării se folosește și o cantitate mică de pătrunjel. Aluatul lăsat la odihnit se întinde subțire, apoi se taie în pătrățele mici. În mijlocul fiecărui pătrățel se pune puțină împlutură. După aceea, colțurile se unesc cu grijă, dându-le formă de clepe. Clepele pregătite se pun în apă clocotită cu sare, în câteva minute se fierb, se înmoaie și sunt gata de servit. Apoi se scurg și se așează pe un platou de servit, se toarnă iaurt cu ustroi peste ele. La alegere se poate adăuga unt încins. Rezultă un fel de mâncare care pare extrem de simplu, dar care necesită mult efort. În Bosnia, clepe se prepară de cele mai multe ori la mesele de sărbătoare, la reuniunile de familie și când vin oaspeți speciali, deoarece clepe necesită ceva mai mult efort decât mâncărurile de zi cu zi. Din acest motiv, în multe case este considerat un semn al prețuirii oaspeților. Pe vremuri, dacă unui oaspete care venea în casă îi se servea clepe, acest lucru nu era doar o simplă ospitalitate, ci era văzut și ca un semn de respect. Poate că tocmai de aceea, clepe rămâne și astăzi unul dintre cele mai îndrăgite feluri de mâncare din bucătărie bosniacă, pentru că nu trăiește doar prin gustul său, ci și prin semnificația pe care o poartă. Astăzi, la programul din cuptorul Bosniei, am vorbit despre un fel de mâncare transmis din generație în generație și care aduce un strop de căldură de acasă la fiecare masă. Clepe ne reamintește următorul lucru. Unele rețete nu se găsesc în cărți, ele trăiesc în memoria oamenilor, în bucătăriile lor și în momentele frumoase petrecute împreună. Ne reauzim în episodul următor. Fie ca bucătărie să vă fie mereu plină de belșug, masa de veselie, iar casa voastră să fie mereu plină de căldură. Poftă bună!

Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 oră Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!

Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Turchia. Astăzi este luni 27 iulie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turchia transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12:30 ora Turchia, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri și o nouă ediție a destinațiilor de vis. Buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, iată titlurile principalelor știri de astăzi. Iranul continuă schimburile de mesaje cu SUA, dar respinge discuțiile oficiale din cauza recentelor atacuri militare. Președintele Erdogan felicită echipa națională feminină de volei pentru victorie în fața Braziliei, care i-a asigurat titlul de campioană. Liga Arabă avertizează că Orientul Mijlociu se apropie de o explozie și îl îndeamnă pe Trump să acționeze. Siria exclude o intervenție militară în conflictul din Liban. Incendiile forestiere provoacă evacuări masive în Franța și Spania. Ucraina atacă Rusia în timpul nopții, lăsând 2 morți și 12 răniți. Modelele de inteligență artificială ale OpenAI au lansat atacuri cibernetice în timpul testelor. Atac armat la un festival gastronomic din SUA. Urmează știrile. Iranul continuă să facă schimb de mesaje cu Statele Unite, dar în prezent nu există condiții pentru negocieri, deoarece Washingtonul a subminat diplomația prin acțiuni militare, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe Ismail Bakai. Într-un interviu acordat postului de televiziune austriac ORF, Bakai a afirmat că prioritatea Iranului este apărarea suveranității, integrității teritoriale și a poporului său, mai degrabă decât continuarea negocierilor. Bakai a acuzat Washingtonul că a distrus condițiile necesare pentru negocieri și a descris recentele atacuri ale SUA drept un război ilegal, care a încălcat înțelegerile anterioare cu Teheranul. Secretarul general al Ligii Statelor Arabe, Nabil Fahmi, l-a îndemnat pe președintele SUA, Donald Trump, să pună frână politicilor Israelului față de palestinieni, avertizând că Orientul Mijlociu se apropie de un moment de explozie. Fahmi a afirmat că regiunea a ajuns la un punct foarte periculos, pe fundul impasului privind Palestina și al escaladării nesăbuite. El l-a îndemnat pe Trump să frâneze ambițiile extremiste ale guvernului israelian, să oprească extinderea ilegală a coloniilor, să sprijine inițiativa de pace din 2025 și să pună capăt atacurilor israeliene în Cisjordania ocupată. Fahmi a solicitat de asemenea o revenire rapidă la înțelegerile și negocierile dintre SUA și Iran. Siria a exclus o intervenție militară directă în țara vecină Liban, în ciuda conflictului regional mai amplu în care este implicat Israelul. Într-un interviu acordat postului Al Jazeera, președintele sirian Ahmed al-Shara a declarat că trupele sale nu vor trece granița, dar a indicat că Damascul dispune de mai multe aturi de natură non-militară pentru a ajuta Beirutul să facă față provocărilor cu care se confruntă. Al-Shara a avertizat că instabilitatea din Liban s-ar putea extinde în Siria, subliniind totodată că armele aflate în afara controlului statului reprezintă o amenințare pentru întreaga regiune. El a afirmat că guvernul libanez trebuie să-și păstreze autoritatea exclusivă în privința aplicării legii, a armelor și a deciziilor privind războiul și pacea. Un val catastrofal de foc se extinde în sudul Europei, forțând peste 325.000 de persoane să-și părăsească locuințele, pe fondul unor incendii forestiere fără precedent care devastează Franța și Spania. În sud-estul Franței, un nor de foc fără precedent generează vânturi haotice și fulgere, împingând flăcări intense către zona metropolitană Bordeaux, în timp ce o caniculă de 40 de grade Celsius amenință să agraveze criza. Incendiile au provocat moartea a 2 pompieri francezi și a unui cetățean spaniol. În Italia, criza a obligat paza de coastă să evacueze pe mare 400 de turiști. Echipa națională feminină de volei a Turciei a învins Brazilia cu 3-1 în regiunea administrativă specială Macao din China, câștigând astfel al doilea titlu în Liga Națiunilor a Federației Internaționale de Volei. Victoria obținută reprezintă o revanșă pentru înfrângerea suferită de Turcie în fața Braziliei la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, care i-a adus doar medalia de bronz. Triumful a marcat de asemenea a treia medalie de aur a antrenorului principal Daniele Santarele, începând cu 2023. Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a telefonat echipa, cunoscută popular sub numele de Sultanele Fileului, pentru a le transmite felicitări, lăudând realizarea istorică. Victoria a consolidat și mai mult era de aur a Turciei pe scena internațională a voleiului.

0: La radio Vocea Türkiye ascultați buletinul de știri.
1: Cel puțin 9 persoane au fost ucise, iar alte 12, inclusiv 2 copii, au fost rănite în atacuri nocturne ucrainene asupra orașului Rostov-pe-Don și regiunii Belgorod, potrivit autorităților ruse. Centrul operațional al regiunii Belgorod a declarat într-un comunicat publicat pe platforma de socializare rusă Max că o femeie care a suferit o rană provocată de schije la tâmplă a fost tratată la fața locului, celelalte persoane rănite au fost transportate la spitale de echipaje de ambulanță și primesc îngrijiri medicale, se arată în comunicat. Mai multe apartamente dintr-o clădire de locuințe și mai mult de 15 vehicule parcate au luat foc în urma atacului, au spus autoritățile regionale. Pompierii au stins incendiile în timp ce o casă particulară a fost parțial distrusă, iar mai multe blocuri de apartamente au suferit avarii. De asemenea, autoritățile au informat că 2 persoane au fost ucise într-un atac aerian asupra orașului Rostov-pe-Don din sudul Rusiei. Faptul că 2 modele dezvoltate de OpenAI au ieșit dintr-un mediu de testare sigur, au accesat internetul și au lansat un atac cibernetic asupra platformei Hugging Face, a devenit subiect de discuție în lumea tehnologiei. Platforma Hugging Face, unde sunt partajate instrumente de inteligență artificială, a anunțat pe 16 iulie că a fost victima unui atac cibernetic. Compania a declarat că atacul a fost realizat de un sistem asistat de inteligență artificială, care a efectuat un număr mare de operațiuni într-un interval scurt. Deși la început nu se știa cine era responsabil, aproximativ o săptămână mai târziu, OpenAI a declarat că incidentul a fost cauzat de 2 noi modele ChatGPT, dezvoltate de companie și folosite pentru a testa capabilitățile de securitate cibernetică. Compania a precizat că modelele fuseseră create pentru a testa abilitățile de securitate cibernetică, însă în timpul testului au ieșit din mediul sigur și au accesat internetul. Și în final, 2 persoane și-au pierdut viața și alte 5 au fost rănite în urma unui atac armat care a avut loc în cadrul unui festival gastronomic din Seattle, statul Washington, SUA. Purtătorul de cuvânt al departamentului de pompieri din Seattle, Grace Nunes, a anunțat că atacul armat a fost comis în jurul orei locale 18:00 la festivalul gastronomic Bite of Seattle. Nunes a precizat că 2 persoane au decedat la fața locului, în timp ce alte 5 persoane rănite, dintre care una în stare gravă, au fost transportate la spital. Organizat pentru prima dată în 1982 și desfășurat pe parcursul a 3 zile, tradiționalul festival gastronomic atrage anual aproximativ 350.000 de participanți. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri, urmează destinațiile de vis.

Bună ziua, dragi ascultători! Revenim cu un nou episod al programului Destinații de Vis. În acest episod final al seriei noastre despre orașul Bitola, cunoscut de turci ca Manastir, vă invit să explorăm împreună o pagină dureroasă, dar și profund umană din istoria acestui loc, un moment de cotitură critic în care dominația otomană în Rumelia a luat sfârșit de facto. Nu vom vorbi astăzi despre frumusețile unui oraș, ci despre pierderea lui. Nu doar despre simpla migrație, ci despre pietrele funerare lăsate în urmă, despre amintiri și vocile copilăriei care încă răsună în inimile celor plecați. Orașul numit cândva Manastir, iar astăzi Bitola, un nume care evocă unul dintre ultimele puncte de rezistență ale Imperiului Otoman în Rumelia, și în același timp o durere care nu s-a vindecat în memoria unui întreg popor. Pentru otomani, 1912 nu a fost un an simplu. A fost momentul în care dominația lor seculară în Rumelia s-a încheiat definitiv. Războaiele balcanice au adus retragerea armatelor otomane, iar Manastir a ieșit de sub administrația turcă după ocuparea de către forțele sârbe. Această ocupație a însemnat mult mai mult decât

decât o simplă schimbare politică, a fost prăbușirea unui întreg mod de viață, sfârșitul siguranței și liniștii pe care le cunoscuseră de secole. Viața turcească și musulmană care înflorise timp de generații în manastir s-a găsit brusc amenințată. Școlile s-au închis, fundațiile caritabile au fost desființate, iar limba care se auzea în bazar a fost redusă la tăcere. Într-o dimineață, oamenii s-au trezit simțindu-se ca niște străini în propriile case. Apoi a venit marea ruptură. În 1923, tratatul de la Lausanne, semnat între Turcia și Grecia, a declanșat procesul de schimb de populație, oficializând migrarea forțată a populației turce și musulmane din manastir. Această migrație nu poate fi redusă la o simplă relocare geografică. A fost abandonarea unei patrii. Oamenii au luat cu ei doar ce au putut duce, dar ceea ce au lăsat în urmă era de neînlocuit. Mormintele străbunilor, străzile copilăriei, mirosul plăcintei cu nucă făcută de bunică, sunetul azanului auzit de la fereastră, diminețile de sărbătoare petrecute spălându-se la fântână. Totuși, acești oameni nu au adus în noua lor patrie doar suferința despărțirii, ci o bogată moștenire culturală. De la Tracia la Marea Egeea, din Anatolia Centrală până în regiunea Marmara, turcii din manastiri, împrăștiați în toate colțurile Turcie, nu au reprezentat doar o poveste de migrație, au fost și rămân un aport valoros prin bucătăria lor tradițională, muzica, educația înaltă, cultura și hărnicia. Chiar și astăzi în Turcia găsești cartiere numite Manastirli sau sate cu numele Manastir, toate purtând amprenta acestei mari migrații. Preparatele speciale gătite de sărbători, cântecele interpretate la nunți și fraza Noi venim din manastir, rostite cu mândrie în povești, sunt dovadă vie că memoria istorică continuă să trăiască. Dar să știți că popoarele despărțite de migrațiile din trecut se regăsesc astăzi prin noi legături. Relațiile dintre Turcia și Macedonia de Nord depășesc cadrul diplomatic, conturându-se prin punți culturale, istorice și sociale. Turcia a fost una dintre primele țări care au recunoscut independența Macedoniei de Nord. Recunoscând oficial această tânără republică în 1991, Turcia a contribuit constant la pacea, stabilitatea și dezvoltarea regiunii. Astăzi, cooperarea dintre cele două țări se desfășoară pe multiple planuri. Agenția Turcă de Cooperare și Coordonare TICA a realizat sute de proiecte în Macedonia de Nord, în educație, în restaurarea monumentelor și în dezvoltarea socială. Restaurarea monumentelor otomane din Bitola, amenajarea camerei memoriale a lui Atatürk și reabilitarea unor clădiri precum moschei și școli sunt doar câteva dintre cele mai vizibile exemple ale acestor eforturi. În plus, Turcia a susținut de la început aderarea Macedoniei de Nord la NATO. Astăzi, ambele țări cooperează în cadrul alianței în domeniul apărării și securității comune și în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Turcia se numără printre cei mai fermi susținători ai Macedoniei de Nord. Din punct de vedere economic, Turcia este unul dintre cei mai importanți investitori în Macedonia de Nord. Companiile turce sunt active în numeroase domenii, de la textile și construcții până la energie și transport. Comunitatea turcă din Macedonia rămâne unul dintre cele mai vii exemple ale interacțiunii culturale și comerciale dintre cele două țări, iar legăturile culturale se întăresc de an de an. Serialele, filmele și muzica turcească se bucură de un interes sporit în Macedonia de Nord, în timp ce în Turcia orașe precum Bitola au devenit centre de atracție nu doar prin prisma trecutului, ci și a prezentului. Programele de schimb de studenți, zilele culturale și proiectele de înfrățire între orașe adâncesc zi cu zi prietenie dintre cele două țări. Să pleci dintr-un oraș poate părea ușor, dar să purți acel oraș în inima toată viața, aceasta este cu adevărat o misiune. În acest ultim episod dedicat Bitolei din cadrul programului Destinații de Vis, am călătorit pe drumurile migrației care s-au întins de la manastir până în inima Anatoliei. Însă această migrație nu este doar povestea unei despărțiri, este și povestea unei regăsiri. Astăzi, Turcia și Macedonia de Nord construiesc noi drumuri și noi legături peste urmele trecutului, fără a le șterge. Această punte de prietenie care se întinde de la cultură la educație, de la politică

Dragi ascultători, aici Vocea Türkiye. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile zilei. Iranul afirmă că nu există condiții pentru negocieri cu SUA, iar Türkiye învinge Brazilia și câștigă titlul de campioană în Liga Națiunilor la volei feminin. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Türkiye s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Türkiye prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!